ne pamia wo ya fa ye sai kan na dia de pesa ka chon na na se aye yi nyakopa ye kakra za dro ma bi na ho ba na ma ni ba na wo de twa wo ho na wo timi twa a wo ni ni o me ka chon ni na na se o ko ni ni tonyom ha ba ya ro fo tonyom ha o hie ni tonyom tonyom ma wo na na so ka chon se.